0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोशकैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य

0: वाल्मीकि रामायणे ज्योतिष तत्त्वम्।
1: नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे ज्योतिष तत्त्वानि। संस्कृत साहित्ये आदिकविना श्रीमद् वाल्मीकिना विरचितं रामायणं नामकं आदिकाव्यं, महर्षिणा कृष्णद्वाप्यायनेन विरचितं महाभारतं च इति महाकाव्यद्वयं वैदिक साहित्यानन्तरं महत्तमं पदं वैशिष्ट्यं च भजते। उक्तं महाकाव्यद्वयं महाकाव्यानां खण्डकाव्यानां नाटकादीनाञ्च उपजीव्यभूतं वरिवर्ति। ग्रन्थरत्नम् इदं रामायणं मानवानां कृते आचारसंहितया सह धर्म संस्कृति भक्ति मैत्री भावनादीनां च पर्यायः वर्तते। अस्मिन् खलु ग्रन्थे आदिकविना स्वसेमुष्याधारेण स्वलेखन्याः ये प्रशस्त गुणाः विलिखिताः ते मानवानां जीवनस्य उन्नतये सर्वेषां मनुष्याणां च कृते च सर्वदा सम आदरणीयाः सन्ति। अस्मिन् आदिकाव्ये आदिकविना श्रीरामकथासम्बद्धानि यानि तथ्यानि तत्र समुपस्थापितानि तत् सम्बद्धानि प्रमाणानि अपि तत्रैव समुपस्थापितानि। प्रायशः अस्मिन् सर्वेषु काण्डेषु सर्गेषु च ज्योतिषशास्त्रस्य सम्बद्धानि तथ्यानि तद्यथा तिथि वार नक्षत्र करण पक्ष मास ऋतु वर्ष ग्रह कुंडली ग्रहण मुहूर्त शकुन सामुद्रिक चिन्ह स्वप्न स्वर वास्तु खगोल आयुर्वेद देवता व्रत दिक राशि युग संवत्सर अयन लग्नादीनि सप्रमाणेन समुपस्थापितानि। तत्र आदिकाव्ये वर्णितानां ज्योतिषतत्त्वानां ज्योतिषशास्त्रे यद् स्वरूपं वर्णितमस्ति तेषां सामान्येन परिचयेन सह सम्प्रत्ययः समुपस्थाप्यते। चन्द्रकला क्रिया उपलक्षितः कालः तिथिरुच्यते। वस्तुतस्तु श्रीमद् रामायणे अनेकेषु काण्डेषु सर्गेषु प्रसङ्गेषु श्लोकेषु च तिथ्यादीनां वर्णनं यत्र कुत्रापि सूत्रत्वेन तत्र कुत्रापि च सविस्तरेण आदिकविना विहितं। भगवतः श्रीरामस्य जन्मना सह त्रयाणां भ्रातॄणां जन्मप्रसङ्गे तिथिरुच्चारणं तेन विहितं। तस्य जन्मप्रसङ्गे बालकाण्डस्य अष्टादशसर्गे पुत्रेष्टियज्ञस्य पूर्णानन्तरं पुत्रकामिनः सर्वे जनाः सुखेन ऋतुषटकं व्यतीतानन्तरं द्वादशे मासे तत्र चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य नवमीतिथेः पुनर्वसुनक्षत्रे कर्कलग्ने दिव्यलक्षणैः युक्तस्य बालकस्य जन्मं माता कौशल्या दत्तवती। एवं प्रकारेण विभिन्नेषु नक्षत्रानुगुणेषु तिथिषु भरतलक्ष्मणशत्रुघ्नानां च जन्म माता कैकेयी सुमित्रा च दत्तवती। एवं प्रकारेण भगवतः श्रीरामस्य वनगमनप्रसङ्गे माता कौशल्या तस्य मङ्गलाय स्वस्तिवाचनं करोति। श्रीरामः तां प्रणम्य सीतायाः भवनं प्रति गच्छति। तदा सा माता वदति यत् अस्मिन् दिने भवतः प्रत्यावनं वनात् भविष्यति। तं दिनम् अस्मत्कृते पूर्णमातिथेः पूर्णचन्द्र इव भविष्यति। अस्य तिथेरुपस्थापनम् आदिकविना उपमेयत्वेन प्रसङ्गेऽस्मिन् विहितम्। अयोध्याकाण्डे ऋषयः भरतं श्रीरामस्य आदेशानुगुणम् अयोध्यां प्रति प्रत्यावर्तनाय परामृशति। ततः तस्य चरणौ गृहीत्वा तम् अयोध्यां प्रति प्रत्यावर्तनाय पुनरेकवारं भरतः निवेदयति। एवञ्च तस्य पादुकाद्वयं जित्वा ततः स स्वदेशं प्रति प्रत्यावर्तयति। प्रसङ्गेऽस्मिन् भरतं प्रतिशः उपदेशति यत् मातॄणाम् अवगुणान् विस्मृत्य मातृवद् एव भवतः व्यवहारः भवितव्यः। प्रसङ्गेऽस्मिन् श्रीरामं प्रति भरतः वदति यत् यः सूर्यवत् देदीप्यमानो अस्ति यस्य दर्शनं प्रतिपादायां तिथौ द्वितीयायां तिथौ च चन्द्रस्य या शोभा वा आह्लादकता भवति तद्वदैव श्रीरामस्य आह्लादो अस्ति। अत्रापि प्रतिपदा द्वितीययोः तिथ्योः उच्चारणम् उपमानत्वेन आदिकविना विहितम्। एवमेव प्रकारेण अरण्यकाण्डे राक्षसैः सह भगवतः श्रीरामस्य यदा युद्धं भवति तदा राक्षसैः परिवृत्तः श्रीरामः भवति यथा प्रदोषसंज्ञक तिथिषु अर्थात् अष्टमी त्रयोदशी चतुर्दशीषु तिथिषु शिवपार्षदगणः शिवं परिवृत्त

यति एवमेव प्रकारेण श्रीमद्रामायणे मुहूर्तविचारः यदि वयं करिष्यामः चेत् श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य बालकाण्डस्य त्रिसप्ततितमे सर्गे श्रीरामचन्द्रेण सह चतुराणां भ्रातॄणां विवाहस्य वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे महर्षि मुहूर्तसम्बन्धिविषयाणां वर्णनम् अकरोत्। विवाहोचितविजयनामकमुहूर्ते श्रीरामादिचत्वारः भ्रातरो वस्त्रादिभिः अलङ्कारयुक्तैः विवाहार्थं समुपस्थिताः। तस्मिन् मुहूर्ते सर्वेषां भ्रातॄणां विवाहः सुसम्पन्नं यथा युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः। श्रीमद्रामायणस्य अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशतितमे सर्गे श्रीरामस्य वनयात्रायाः वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे कौसल्या दीन मास वर्ष मुहूर्तादीनां प्रार्थनां करोति श्रीरामस्य मङ्गलार्थं, यथा दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। अस्मिन् आदिकाव्ये 55 सर्गे श्रीरामादयः वनयात्रायां कुर्वन्तः चित्रकूटम् आगच्छन्ति, तत्र महर्षिवाल्मीकेः दर्शनं कुर्वन्ति। अत्र रामस्याज्ञां प्राप्य श्रीलक्ष्मणः वास्तुशास्त्रानुकूलं पर्णशालां निर्माति। वास्तुशान्तिं च सौम्यमुहूर्ते ध्रुवसंज्ञके स्थिरदिवसे कारयति, यथा एरण्यं स्रपयस्त्वयि शालां यक्ष्यामहे वयं त्वर सौम्यमुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। अनेन प्रकारेण स्वप्रकाशो भगवान् प्रदोषः युद्धकाण्डस्य चतुर्थे सर्गे श्रीरामसहितं सर्वमपि वानरसैन्यैः युद्धाय प्रस्थीयते। अस्मिन् प्रसङ्गे काकुत्स्थकुलभूषणः श्रीरामः वानरशिरोमणिं सुग्रीवं प्रति कथयति यत् सूर्यः दिनमध्ये तिष्ठति, अतः अस्माभिः अस्मिन् मुहूर्ते विजयमुहूर्ते एव गन्तव्यम्। यथा अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरुच्य युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः। अनेन प्रकारेण वास्तुशास्त्रस्य उपरि अपि महर्षिणा विचारः क्रियते। रामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य चतुर्थसर्गे पवनपुत्रः लङ्कायां प्रविशति, तस्य अन्तःपुरस्य शोभां वर्णयति, तत्र स वास्तुकला निर्मित भवनानां विषये भणति। अस्यां नगण्यां कमल स्वस्तिक वर्धापनसंज्ञकानि भवनानि श्वेतमेघ समानानि देदीप्यमानानि सन्ति, यथा प्रज्वाल तदालङ्का रक्षोगण गृहैः शुभैः सीताभ्र सदृशैः चित्रैः पद्म स्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान गृहस्यापि सर्वतः विभूषितैः। युद्धकाण्डस्य 93 सर्गे श्रीरामः सुवेलशिखरात् लङ्कापुर्यां निरीक्षणं करोति। अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र तेन प्रसादाः विमानानि च दृष्टानि। अस्मिन् प्रसङ्गे वर्षित प्रसादशब्दो राजभवनस्य देवमन्दिरस्य च कृते प्रयुज्यते स्म। प्रसादैश्च विमानैश्च लङ्का पराभूषिता धनिर्वातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम्। अनेन प्रकारेण यदि रामस्य जन्मप्रसङ्गे चर्चा वयं कुर्मः चेत् आदिकविना श्रीमद्रामायणस्य बालकाण्डस्य 18 सर्गे राज्ञः दशरथस्य त्रिषु पत्नीषु पुत्रोत्पत्तिवर्णनं वर्तते। अस्मिन् प्रसङ्गे कौसल्यायां कर्कलग्ने रामः समुत्पन्नः, यथा ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाग्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयाद्रामं दिव्यलक्षण संयुतं। मीनलग्ने कैकय्याः गर्भात् परमतपस्वी भगवतः जन्म प्राप्तवान्, तथा च तस्मिन् एव शुभलग्ने सुमित्रायां लक्ष्मणशत्रुघ्नौ समुत्पन्नौ, यथा पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधिः तार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीर अभ्युदिते रवौ। अयोध्याकाण्डस्य 15 सर्गे श्रीरामस्य राज्याभिषेकस्य वर्णनं वर्तते। श्रीरामस्य जन्म पुष्य कर्कटलग्नयोः अभवत्। एतयोः नक्षत्रलग्नयोर्मध्ये अस्य राज्याभिषेकस्य वर्णनं महर्षिः करोति, यथा उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटे प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेहेन्द्र रूप कल्पितम्। अनेन प्रकारेण रामायणे स्वप्न विचारः अपि क्रियते। ऋग्वेदाद् आरभ्य आधुनिक काव्य पर्यन्तं सर्वत्र संस्कृत वाङ्मये स्वप्नस्य विवेचनं समुपलभ्यते, न केवलं भारत

0: भारतीय विद्वद्भिः अपि तु पाश्चात्यैः अपि स्वप्नस्य स्वतन्त्रसत्ता स्वीकृता। स्वप्नविषयकं विमर्शनं प्रायशः ज्योतिषशास्त्रस्य आधारभूतग्रन्थेषु स्वप्नविमर्शसम्बन्धिग्रन्थेषु च आचार्यैः सविस्तृतं कृतम्। आज्ञात विषयाणां स्वप्ने दर्शयान एकविधं वर्णनं शास्त्रेषु प्राप्यते। अस्मिन् महनीय रामायण महाकाव्ये अनेक प्रसंगेषु स्वप्नस्य विचारः विभिन्न पात्र माध्यमेन महर्षि वाल्मीकिना कृतः। यदा दशरथः श्रीरामस्य राज्यभिषेकस्य निश्चयं करोति तदा सुमन्त्राहूतं श्रीरामं प्रति आत्ममृत्युं सम्बद्धानां वार्तां कथयति। यद् मया दारुणः स्वप्नः दृष्टः, यस्मिन् स्वप्ने दिवसे वज्रपातेन सह भयङ्करः उल्कापातः अवलोकितः, यथा अपि चाद्या शुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघवः, सन्निर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महास्वनः, विनयशीलः भरतः दुःस्वप्नं दृष्ट्वा संतप्तो भवति, मित्राणां प्रसादीकरणमपि विफलो अभवत्, तत्पश्चात् सुहृद्भिः भरतं पृच्छन्ति, सः तेषां दारुणस्वप्नानां विषये सविस्तारं बोधयति यत् अद्य मया स्वप्ने दशरथः दृष्टः, तस्य मुखं मलिनम् आसीत्, असन्तोषित केशा आसनसः विशालतमे गोमयकुण्डे पतितो जातः, यथा स्वप्ने पितरमद्राक्ष मलिनं मुक्तमूर्धजं पतन्त अद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदे। सः स्वाञ्जल्यां तैलं पूरयित्वा वारं वारं पिबन् हसति स्म। अनेन प्रकारेण अग्रे मया इदमपि दृष्टं यत् येन तिलस्य भक्तं खादित्वा तत्पश्चात् सर्वेषु अङ्गेषु तैलं लेपितं, तथा च अधः शिखरः कृत्वा तैले निमज्जति स्म। अस्माभिः इदं वक्तुं शक्यते अस्माभिः यत् तेषां शकुनोपरि जनानां नियन्त्रणं न भवति। तथैव श्रीरामस्य वनगमनकाले महाराज दशरथः दुःस्वप्नं दृष्ट्वा दुःखी अभवन्, एवं श्रीरामं वनगमनस्य आदेशं दत्त्वा स्वकीय प्राणाः अत्यजत्। तदतिरिच्य अन्यद् किमपि कर्तुम् असमर्थः अभवत्। अनेन उदाहरणेन स्वप्नशास्त्रस्य ये सङ्केताः भवन्ति तेन वयं सर्वे तेषां प्रभावः परिवर्तयितुं न शक्नुमः, अपि तु तमेव मार्गम् अनुसरामः। धन्यवादः।
1: वाल्मीकिरामायणे ज्योतिषतत्त्वम्। अभी आप डॉक्टर अनुज चौबे से ये संस्कृत वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब सम्पन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।